0: Islam FM. Tips kesihatan.
1: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah.

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

0: Nurul FM, radio mudah-mudahan terbiasa nih. Baiklah, awak dengar di rahmat Allah. Berikutnya kita ikut bersama rancangan Nadwa Mingguan, sebuah rancangan terbitan Hazrin Haji Damin.
1: Nadwa.

0: keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Daud.
1: Kita nih ulangi menghafal ayat ini.
0: Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun.
1: Maka adakah orang beriman sama seperti orang fasik? Mereka tidaklah sama.
0: Sadaqallahul azim.
1: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah,

di Roy Berkshire Hall, Tarindak di Pulau Jerudong. Penyampaian pingat dan hadiah buku disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dan Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan yang juga pengerusi Majlis UNISA. Daripada 75 penerima, seorang menerima pingat Pro Chancellor, seorang penerima pingat Rektor, 11 orang penerima pingat Universiti dan 62 orang penerima hadiah buku bagi pelbagai kriteria. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan malam tadi dengan penyertaan rombongan Kementerian Pendidikan. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Pengisian majlis termasuk tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan doa ketika sakit serta laungan persembahan dikir. Juga hadir Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB, Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, dan Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan turut disertai oleh Persatuan Mahasiswa, Majlis Perundingan Kampung Daerah Temburong, Jawatankuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid-Masjid Daerah Temburong, Muslimah Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, STKRJ Lambak Kiri, Jabatan Pengajian Islam, Bahagian Sekolah Ugama Daerah Temburong dan Bahagian Pendidikan Khas Ugama. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya lewat petang kemarin meneruskan majlis dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Utama Muhammad Saleh, Daerah Temburong. Terdahulu diadakan penyerahan sumbang wakaf disampaikan oleh Dato' Paduka Awang Haji Muhammad Zelani bin Haji Ismail, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Majlis tahun ini dianjurkan oleh Pejabat Wawasan Brunei, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis yang sama di Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat, Wakil Pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Turut menyemarakkan acara keagamaan sempena sambutan Maulidur Rasul Gema Selawat Nusantara, anjuran Rumi Event Management, Kumpulan Mereh Barakah KMB dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Brunei Darussalam PCINU. Acara berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Hadir Tuan Yang Terutama Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Kedutaan Jepun Kana Debeto Persatuan Alumni Jepun Brunei Baja dan Brunei Music Society menganjurkan bersama persembahan piano dan shamisen Echoes Across Borders, Japan's Classic and Contemporary Music. Acara diadakan kemarin di Pusat Kesenian Sekolah Antarabangsa Jerudong. Hadir Hajah Norida binti Abdul Hamid Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Berlangsung sehingga esok, Kedutaan Jepun di negara ini mempersembahkan pemain dan pengubah piano Jepun pada acara pertukaran muzik dan kebudayaan. Bagi menyediakan maklumat mengenai tindak balas pada

pertolongan cemas ASAS, kumpulan One Aider melalui program eksekutif muda Kohort 11 YEP kemarin mengadakan majlis perasmian papan tanda projek Care in a Code. Majlis berlangsung di Taman Mahkota Jebli Emas Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Nor Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Di majlis ini, para penaja menerima cenderahati sebagai tanda penghargaan atas sokongan yang diberikan. Tujuan utama projek antara lain adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pertolongan cemas ASAS dan intervensi awal, membantu masyarakat memahami tindakan yang perlu diambil semasa kecemasan, di samping menghubungkan papan tanda fizikal dengan maklumat pertolongan cemas digital yang mudah diakses. Papan tanda tersebut juga menyediakan maklumat mengenai lokasi peti pertolongan cemas dan automated external defibrillator, iaitu peranti kecemasan untuk membantu mangsa serangan jantung. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai panduan kehidupan yang sentiasa relevan dengan cabaran manusia pada hari ini. Dua hikmah utama diketengahkan daripada perjalanan kehidupan baginda, iaitu ujian dan cabaran, merupakan sebahagian daripada fitrah kehidupan manusia, dan adab dan akhlak mulia menjadi asas kepada kejayaan dalam kehidupan. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Dari Sirah Kepada Kehidupan, menemui hikmah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan masa kini, yang menyerikan malam munajat khas untuk wanita ke-40 anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-243. Dalam tazkirah, Pengiran Siti Khadijah binti Pengiran Sulaiman, Pengarah Pusat Latihan dan Peningkatan Kompetensi College University Perguruan Agama Seri Begawan, menyatakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cerminan bahawa walaupun zaman dan cabaran berubah, fitrah manusia tetap mempunyai persamaan. Oleh itu, Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran baginda, tetapi merupakan ruang untuk mengambil teladan dan hikmah daripada kehidupan Rasulullah bagi membentuk cara menjalani kehidupan pada hari ini. Turut menyertai jawatan kuasa, kumpulan Firqah Ulfatun Nisa dan kumpulan Arumaisa di bawah program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama, para muslimah dan jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara serta warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Peranan kerajaan, sektor swasta dan persatuan perniagaan dalam menyokong usahawan wanita dan memperkukuh perniagaan mereka antara yang digariskan semasa program pertukaran usahawan wanita ASEAN-China menangani cabaran dan memajukan kepimpinan dalam pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Program diadakan di Siam Reap, Kemboja baru-baru ini. Mewakili negara, Puan Goh Chai Lee, Presiden Persatuan Usahawan Belia Brunei YEAB. Program menghimpunkan usahawan wanita, wakil kerajaan, persatuan perniagaan dan pihak-pihak berkepentingan dari sektor swasta dari ASEAN dan China untuk bertukar-tukar pengalaman dan membincangkan cara untuk memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. Program juga termasuk lawatan kerja ke beberapa buah perniagaan di Kemboja bagi memberi peluang kepada para peserta belajar dari perniagaan Kemboja. Melalui penyertaan tersebut, YEAB memperkukuh penglibatannya dengan usahawan wanita serta pihak berkepentingan di seluruh ASEAN dan China, di samping menyumbangkan perspektif Brunei kepada perbincangan serantau mengenai keusahawan wanita dan pembangunan PMKS. Pertukaran itu juga memberikan peluang untuk membina hubungan dan meneroka bidang-bidang berpotensi bagi kerjasama serantau pada masa hadapan. Pertandingan perahu berhias yang berlangsung malam tadi di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan antara tarikan Pesta Seni Rakyat 2026, anjuran Bejaur Events. 12 buah perahu menyertai pertandingan berkenaan dengan menampilkan keindahan rekaan tradisional dan modern

0: mengeraskan tema kebudayaan. Setiap perahu menyerlahkan kreativiti yang tersendiri sekaligus menyemarakkan lagi suasana malam di perairan Sungai Brunei. Berita sukan seketika nanti. Majlis Perundingan Kampung MPK Ukong, MPK Kampung Bukit dan Long Mayan melalui Biro Kesukaran MPK dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Tutong menganjurkan sukan berjalan kaki sejauh 7 km direkan sempena sambutan Hari Belia 2026 acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Bukit. Pelancaran acara disempurnakan oleh Wang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekbin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya bertujuan menggalakkan gaya hidup sehat dan aktif dalam kalangan masyarakat di samping mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semak kekitaan dan perpaduan dalam kalangan penduduk setempat. Hampir 400 peserta berhimpun di Ibu Negara awal pagi tadi bagi acara Walkathon Komuniti Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 dianjurkan oleh pihak berkuasa Makanan Brunei Darussalam BDFA. Acara berlangsung di BIBD Connect Taman Mahkota Jubli Emas. Pelancaran acara disempurnakan oleh Dr. Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif BDFA. Juga disediakan ruai maklumat interaktif untuk mendidik orang ramai mengenai mandat kawas selia BDFA dalam memastikan semua makanan di negara ini bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Kontingen negara Brunei Darussalam meneruskan saingan di Kejohanan Sukma ke-22 Selangor Malaysia. Dalam acara karate kategori kata individu lelaki, Muhammad Rashdan Syafurullah bin Muhammad Rozaimi tewas kepada wakil penang. Bagi kategori kata individu wanita, Sa'adatul Hayat binti Dr. Abdul Nasir tewas kepada wakil Sabah. Manakala bagi acara komite individu lelaki 84 kg ke atas, wakil negara Muhammad Azizul Afi bin Muhammad Nazari bereja menewaskan wakil wilayah persekutuan. Muhammad Azizul Afi bagaimanapun tewas menentang wakil Selangor. Sementara dalam pelanan RPKCG, Muhammad Azizul Afi tewas kepada peserta Sabah. Dalam pusingan peringkat kumpulan, pasukan sepak takraw kontingen negara Brunei Darussalam tewas kepada pasukan Kedah. Pasukan negara juga tewas kepada pasukan sekaligus gagal mara ke pusingan seterusnya. Atlet wushu kontingen negara Brunei Darussalam Abel Lim Wei Yuan bereja meraih pingat perak dalam acara Nanchuan lelaki. Manakala bagi acara Nanchuan wanita, Dayang Lim Wan Sin menduduki di tempat ke-10 daripada 13 peserta. Bagi acara combined events, iaitu acara lelaki Tai Chi Chuan dan Tai Chi Jian pula, atlet negara Chu Cheng Hua menduduki tempat ke-12 daripada 17 peserta. Pasukan bola sepak DPMM FC akan memulakan saingan di tempat lawan hari ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bandar Raya Pulau Pinang pada pukul 5 petang ini. Perlawanan boleh disaksikan menerusi aplikasi atau laman sesawang RTB Go. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pertolongan cemas asas dan intervensi awal membantu masyarakat memahami tindakan semasa kecemasan. Sirah Rasulullah, panduan kehidupan yang sentiasa relevan dengan cabaran hari ini. Program Pertukaran Usahawan Wanita ASEAN China memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana jam 5.30 petang ini nanti.